0: ɛne nti wo gyidiɛ a woanya no sɔ mu ye wo gyidiɛ a woanya no sɔ mu ye me nua sɔ mu ye sɔ mu ye ye wo gyidiɛ a woanya no sɔ mu ye ɛfiri sɛ wo sika mpempem bɛ dane agya ye adam nane wo wuli bo bo bo bo bo wo sika mpempem bɛ dane agya ɛfa wo nyame som nni agorɔ asase nipa yɛ fɔke nipa yɛ mfuturo nti anwomtofoɔ no kan sepa ɛfolio se ne nwom no yɛ me da dodo ɔse deɛ ɔhumi ɛne ne hu me bio according to jeremiah chapter 22 verse 10 jeremiah 22 verse 10 wo wia ne wabie chapter 7 verse 1 ne yɛfa asɛm wɔ hɔ
1: jeremiah 22 10
0: verse 10 wɔ se sɛ
1: monsu awufoɔ
0: it was se mensu awufoɔ
1: na monyam no
0: menyam no
1: ɛsu mmom na monsu deɛ ɔɔkorɔ no
0: na ɛsu mmom na monsu ma deɛ wɔyɛ deɛ wɔɔkorɔ no so
1: na wɔsa ma bio
0: ɔsa nyɛ deɛ
1: ɛma bio mehunu na wɔ asase so
0: obi ka kyerɛ sɛ wɔahyia saman a wɔyɛ torofoɔ honhommɔne na ɛyi so nnipa nim de yɛ wɔ se nsu ma ɔwufoɔ mɛnyam no na mmom wosu a ɛyɛ ɛso ma baabi a wɔyɛ deɛ
1: wɔɔkorɔ
0: sɛ ɔnsan ma bio ɛmɛhu na wo asase the job chapter 7 verse 1 ka sɛ
1: job 7 1
0: ɔka sɛ wowie a job 14 1 job chapter 7 verse 1 ɔka sɛ wo se wɔ nipa
1: ɛnyɛ akodie na ɛwɔ 7 verse 1 ɛnyɛ akodie na ɛwɔ hɔ ma ɔdasani asase soɔ
0: ɛnyɛ akodie na ɛwɔ hɔ
1: na ne na te sɛ ɔpaani
0: na ɛma ɔdasani ɛwɔ asase wei so na ɔdasani na ɛte sɛ deɛ na
1: ɔpaani na
0: te sɛ baade ani ako afuo mu wɔdi nanye wɔ afuo mu hɔ wɔdɔ nyinaa na ɔfekyerefekyere mankɛn no ho kɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a owie a ɔbɛsesa aboa no because ɔmbɛkyɛ wɔ hɔ nti ɛnyɛ fɛ na wobɛwie na wasan kɔfekyerefekyere mankɛn no ase ɛti wɔdɔ kɔ no na ɔyi no maako maako saa na wɔ se wɔ dasani wo nnateɛ wo nna te sɛ wɔpaani nna ebi bɛkɔ 60 ebi bɛkɔ 40 ebi bɛkɔ dakoro na ebi bɛkɔ 70 ebi bɛkɔ 80 ebi bɛkɔ 65 wo deɛ ne deɛ he emu deɛ he na wahu wo deɛ yɛ sɛn sɛ sɛ sɛn na wɔatwa ɛn na aka w'anim hwan na ɛbɛhu ɛti wokɔ job chapter 7 yɛ a yɛkɛn yi a wokɔ verse 1 no hɔ no a ɔka asɛm bi wɔ hɔ wɔ sɛe
1: ɛnyɛ akodie na ɛwɔ hɔ ma ɔdasani asase so
0: nti verse 7 no ɛhɔ no a 7 no
1: kae sɛ
0: nti kae sɛ
1: me nkwa yɛ mframa
0: wo nkwa ɛyɛ mframa wo nkwa sɛ yɛde wosusu mframa a ɔnsɛ mframa wonim baabi a wɔɔkɔ ɔtumi bɛfa kuma se a na wɔkɔ pl of longo na ɔnenam na ɔnam burkina faso ɔkɔ a na ɔkɔpue us na ɔkɔpue canada hɔ a wɔasan bɛtwam washtown mframa wɔnim baabi a wɔɔkorɔ wɔ se saa na wo nipa wo nkwa nna te sɛ mframa wɔakra sɛ wowokɔ aba no awurade pa wɔde wobɛba ɔpa a ɔmfa wo ma ɛti wɔ se wo nam te sɛ mframa toro baabi ɔ se onipa so nam te sɛ sunsum na wonim baabi a wɔɔkorɔ nnotofoɔ no ka sɛn nti wɔ se metam me nua menya ne wɔ mɛku no monyini mfiri adwuma m menya ne wɔ mɛsɛe no tobo aseɛ o naka nansa wuobɛwu ama w'ani so yɛ wo wan onipa nsa hwe koraa onipa anyɛ biribia onipa yɛ fɔkee aboa krantiɛ tome poraa ma ne bɔɔ kankankankanka wokɔto se yɛde nsuɔhyɛ ahuhu a ɛnyɛ asɛm ketewa ɔhu ne sɛ kue kue kue kue kue de se de wu ne de no koto dem na na yiri suru no ne kunu suru no ne yiri tum busia busiafo se daben ye be yifu no onka se daben ye be yi mi kunu o se daben ye be yifu no na che se we yi wa firi na blabom be ma tum busia busiafo se daben ye be yi me yire no ne wo mo atrasia wo mo dwiri tama edi be yi nimpa no di obi aka de se funu ne de yi ne yawade enye yi we mana no so e betumi anke funu de ye nyi ne meminda e be we si e funu de on wo fa unua wo yire wo ma efe sabre no obi afre wo funu udira e baako di ofre wo da ma ene ho bi o di ofre wo uncle di ofre wo siwa efe satam do udia kwaye baako pe efunu efunu efunu eti wuti asase wesu a bo blati se ohohuo ni omanfra ni bia wabesuo obi na wotu a wakontuo so nye mensem ni akesesem John 14:1 ho kan asem bi
1: o se ah onipa wo ba wo no
0: eti onipa wo ba wo no
1: ni na yetia bi
0: ni na yeketu wa bi
1: na wo hawo ma
0: wanya oba na wo ma wonsa so umma wonsa so a kyena nko a obako because oba na eren sey eti wosi wodi pa bi oba wo no no ni na yekitu wa bi dia na se oba na wo na se nanu pa wo ho dia hu sey odi owu oka odi owu oka uko joguna 14 1 verse 7 14 wona
1: wose na duampo
0: nti radio eduampo
1: eni da so ho ma no
0: eni da so ho ma
1: no
0: e chashua eden
1: e be fefe
0: na nipa so we enche bia na dua ye bubu so da ye bubu so na mwa ha hwede aye nipa so we wose dua eni da so se ye chashua e fefe na ye verse 10 14 wona verse 10
1: wase
0: de antu
1: na obelema
0: nti obema de ohu
1: obia ho
0: na obia ho
1: na onipa jaamu
0: na ye jaamu mu a
1: na ohen
0: owe uwu ne de obia ho sa ye de wani ahwesoro de nti enipa wu ade na ni hwesoro ye de wani hwesoro na onyankopon bo wo no oni na kasa ti wuni awurade di nkomoti na onipa da obdi na ni hwesoro na ya deda wache na woni nyakopon di nkuta ho nti woni hwewium na nyakopon so ni hwefom na de wa wo betena sase we su beyi a wo yeye no na woni awurade e kasa woni ho awurade e ka ho asem ni wo twitwa kire wo bebi a wo kwachi akora ne nyina bebi a wo sei wo bi adwuma no ni wo yi kire wo wu wo nkwala no me akwala no odi ne she polythene bag mu koto polythene bag rubber bag mienu awo dia kura ni shema na emboja ni shane a ukoto oba kokan ho ni nyina no ni wo yi kire wo etu odipe wo ye na ni shesoro a kire ni sey shesoro na wo nyankopon agbo no no odu bo wo no de on be ye na sase we so no oni sey nyankopon no enka ho asem eti kane no polish ni wu a ye ntan ne dano mfana ni shesoro ye butu no butu a mbutu ni sey oba wi ase ni nye bible nko anti ono ni bibia ka kire wo nyankopon ti ono de ye butu no ene na wo mo sakira ama sese police church nyina ba ti sese wo man kasa wo se police fo sakira nti ese de ye de dan a ye so ye fi ye nimhwa suru bi ne ye so ye ni nyankopon bi bi ka kane ne de wo ya ne butu shaka ura didi etu osu wo wu na obia ho na ye ja wu mu a na we di wa shada ka wem ni ya bua so nshaka uradini
1: amen
0: na ya bua so a